Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

štai taip, palengva ir nestabdydami su dar vienu auksiniu kūriniu, į priekį vedame dar vieną valandą 19 minučių. Lieka iki 10 valandos ryto, tai reiškia, jog šios savaitės ir pirmadienio darbus prie mikrofonų ir pulto pradėjo Šantanas. Žvelgiant šiek tiek į perspektyvą, kitą valandą daugiau dėmesio skirsime sporto reikalams. Šiagi dar priminsiu, kokiam įsimintina diena šiandieną minima 12 spalio. Ir žinoma, kitas gi kūrinys keliauja dovanų. Mūsų šios dienos varduvininkams Rudolfas, Serapinas, Gantas, Deimintė, Salvinas ir Ralfas, tokie ne patys įprasčiausi vardai šiandien yra minimi, tad visiems jiems ir kūrinys keliauja dovanų.

Minėtina diena, štai pavyzdžiui, prancūzų kalbos diena švenčiama kovo 20-ąją, kinų balandžio 20-ąją, anglų balandžio 23-ąją, čia kad sutaptų su Šekspyro gimtadieniu, rusų birželio 6-ą, ispanų spalio 12-ą ir arabų gruodžio 18-ą. Šias dienos skirtos kiekvienos iš šių kalbų istorijai ir kultūrai ir šiomis dienomis organizuojami ir kalbų kursai ir vyksta įvairiausių kultūriniai, muzikiniai ir pramoginiai renginiai.

Na ką, mėly klausytojai, kol mes susigaudysim mūsų muzikinius fonus, dar viena valanda įsibėgė ir šią valandą, kaip ir žadėjau, bent keletas naujienų iš sporto pasaulio jūsų lauks, kalbant apie krepšinio reikalus po čiurnos traumos, greitai rikiuotė grįžęs Matas Buzelis, vėl skrajojo, galingai krovė iš viršaus, blokavo ir patį Nikolą Jokičių, bet Čikago Buliai pergalės neiškovojo. Svečiuose 128-133 iki sezoninėse rungtynėse nusileido Denverio Nuggets krepšininkams. Buzelis galingai sugrūdo kamuolį iš viršaus, o Čikagos ekipa geriau žaidė pirmoje rungtynių pusėje. Kitoje atakoje lietuvis išrašė bloką net ir pačiam Nikola Jokičiui, vis dėlto po didžiosios pertraukos Nuggets iniciatyvą perėmėm. Jokičius vos per 26 minutes surinko 2 dublį, 22 taškai, 11 atkovotų kamuolių ir 10 rezultatyvų perdavimų, tiesa, buvo ir 4 klaidos. Šeimininkai laimėjo trečią kėlinį 40-26 ir pergalę pasičiupo. NBA reguliarusis sezonas startuoja spalio 20-ąją, kitol Bulls laukia dar dvejos draugiškos rungtynės su Kasparo Jakučionio Milwaukee Bucks ir taip pat Minnesota Timberwolves.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis protarpiais palis vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

10 valandų ore 363 km virš Brazilijos ir pagerinti net du Lietuvos parasparnių skrydžio nuotolio rekordai. Rugsėjo 27-ąją Lietuvos parasparnių pilotas Egidijus Šatas Brazilijos šiaurės rytuose skrisdamas be variklio įveikė 358 km atstumą ir pasiekė naują Lietuvos rekordą atviro nuotolio. Nuo skrydžio su trimis posūkio taškais atstumo rekordo kartelę pakeliant iki 363 km 320 metrų. Iki šiol tolimiausio skrydžio be motorių parasparnių rekordas priklausė Andriui Baltuonį. Jis jį pasiekė 2017-aisiais, tuomet buvo išfiksuotas 331 km atviras nuotolis ir 345 km atstumas naudojant iki trijų posūkio taškų. Egidijus Šatas tapo vos vienu iš trijų Lietuvos pilotų, kuriems yra pavykę parasparnių įveikti daugiau negu 300 km. Per šią kelionę į Braziliją šeribais viršijo net trijose skrydžiuose. Įdomu yra ir tai, jog įspūdingą rezultatą pilotas pasiekė po 5 mėnesių pertraukos, kad dėl patirtos kelio traumos beveik visą vasarą negalėjo skraidyti. Dar prieš kelionę į Braziliją apskritai nebuvo aišku, kuris apskritai galės grįžti į dangų.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Telia Lietuva planuoja atleisti iki 85 darbuotojų. Dėl artėjančių dronų buvo trumpam sustabdyti skrydžiai Maskvos oro uostuose. Paaiškės, kam atiteks Nobelio ekonomikos premija. Dabar 11 valandų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvos elito atstovai įtakingiausia šalies tarnautoja išrinko generalinę prokurorę Nidą Grunskienę. Antroje vietoje specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Skelbia naujienų portalo Delfi užsakymo atlikta apklausa. Toliau sąraše ketvirtas rikiuojasi Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis, penktas Konstitucinio teismo pirmininkas Tomas Davulis. Į įtakingiausių valstybės tarnautojų dešimtuką pateko trys prezidento vyriausiai patarėjai – Deividas Matulionis, Asta Skaisgirytė ir Frederikas Jansonas. Taip pat Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus, valstybės kontrolierė Irena Segelovičienė. Telekomunikacijų bendrovė Telia Lietuva nuo gruodžio planuoja mažinti darbuotojų skaičių, ketina atleisti apie 85 darbuotojus iš visų padalinių. Bendrovė taip pat kurs 12 naujų pozicijų, kurias pirmumo teisę galės pretenduoti jos darbuotojai. Pasak bendrovės, galutinis atleidžiamų žmonių skaičius priklausys ir nuo to, kiek įspėjimus apie atleidimą gavusių darbuotojų žims naujas pozicijas. Telia Lietuvos vadovė sako, kad neatleidžia darbuotojų nebūtų galima įgyvendinti įmonės transformacijos siekiamu tempu. Svarstoma drausti platinti dirbtinio intelekto sukurtą klaidinantį grėsmingą turinį. Išsamiau Ditečia Sekaitė.
2: Seimas pradėjo svarstyti siūlymą drausti tam tikro dirbtinio intelekto sukurto turinio platinimą. Siūlymas siejamas su nacionaliniu saugumu. Jam po pateikimo pritarta 51 parlamentarui balsavus už 5 prieš ir 11 susilaikius. Toliau projektą svarstys Seimo komitetai. Teisingumo ministerija pažymi, kad tokį įstatymo pakeitimą būtina suderinti su Europos komisija, o Seimo teisininkai mano, kad tą patį tikslą galima pasiekti kitomis priemonėmis.
1: Užsienio žinios. Vakar vakarą dėl artėjančių Ukrainos dronų keturiuose Maskvos oro uostuose laikinai sustabdyti skrydžiai. Šeremetjevo, Vnukovo, Domodedovo ir Žukovskio oro uostuose buvo trumpam sustabdyti visi lėktuvų pakilimai ir nusileidimai. Per tą laiką mažiausiai 25 atvykstantys lėktuvai buvo nukreipti į kitus oro uostus. Vėlai vakare visose oro uostuose pavojų signalas buvo atšauktas. Dėl artėjančių dronų vakar vakarą skrydžiai buvo sutrikdyti ir kituose Rusijos miestuose. Iš šiaurės rytus nuo Maskvos esančiuose Kostromos ir Jaroslavlio oro uostuose taip pat laikinai sustabdyti visi lėktuvų pakilimai ir nusileidimai. Šiandien Stokholme bus atskleista paskutinė šių metų Nobelio premijų paslaptis. Bus paskelbta, kam atiteks Alfredo Nobelio atminimui skiriama ekonomikos premija. Praėjusią savaitę jau paskelbti Nobelio medicinos, fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai. Ekonomikos premija yra vienintelis iš šių apdovanojimų, kuris nebuvo numatyta Švedijos pramonininko ir dinamito išradėjo Alfredo Nobelio testamente, įteikiama tik nuo 1969 metų. Premija bus įteikta Stokholme gruodžio 10 dieną, Alfredo Nobelio mirties metinių dieną. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis protarpiais palis vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

0: Štai toks, išbandydamas galimybių ribas, dar vienas auksinis kūrinėlis mus pamažėl artina link pietų pertraukos 13 minučių po 11. Aš tikiuosi, jog po savaitgalio tie darbeliai vienai par kitaip sėkmingai dėliojasi, o jeigu vis dėlto ypatingo ūpo labai jau tai persistengti nėra, o gal kaip tik ir miego šiek tiek trūksta ir visai ne prieš tą savaitgalį prailginti, tai kūrinys ir apie sapnus, ir apie kitus panašius dalykus atliekamas gyvai.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

beveik šimtmetį filmas Džiazo dainininkas buvo laikomas pirmuoju pasaulyje pilnametražiu garsiniu filmu, kuriame pirmą kartą žiūrovai išgirdo aktorių dialogus. Tai nutiko 1927-aisiais Niujorke, tačiau atsitiktinis atradimas Didžiojoje Britanijoje gali pakeisti kino istoriją. Neseniai paaiškėjo, kad šis titulas turėtų priklausyti 1926-aisiais metais Edinburgė parodytam filmui Kol suskambės varpai. Apie tai skelbė leidinys The Guardian. Šį atradimą padarė kino istorikas ir tyrinėtojas Markas Davidas Jacobsas. Rinkdamas medžiagą knygą apie pirmuosius garsinius britų filmus, jis atrado Glasge nufilmuotą ir škotiškai garsintą iki tol nežinomą filmą Kol suskambės varpai. 45 minučių trukmės pilnametražis filmas su dialogais ir sinchronizuotų garsų pirmą kartą buvo parodytas Edinburgė 26-aisiais spalio mėnesį, metai prieš tai, kai džiazo dainininkas su aktoriumi ir dainininku Alu Jolsonu pasirodė New Yorko kino teatruose, sukeldamas didžiulį atgarsį ir patekęs į kino istoriją. Filmą Kol suskambės varpai sukūrė škotų režisierius, dramaturgas ir aktorius Grehamas Moffatas, tai kasdienio gyvenimo komedija, kurios veiksmas vyksta Glasge. Jame vaidinam šešių aktorių trupę, gastroliavusi po šalį, tarp jų yra režisieriaus žmona Margaret bei dukra Winfred. 26-aisiais metais šis kūrinys buvo reklamuojamas kaip viršgarsinis filmas apie Viktorijos laikų šeimos gyvenimą, o po premjeros Moffato darbo kritikai įvardino kaip kinematografijos viršūnę. Laikraščio Edinburgh Evening News recenzijoje buvo rašoma, jog net Amerika nebandė sukurti nieko panašaus, o vaizdas ekrane ir škotiškų dialogų sinchronizacija buvo tokia tobula, kad galėtų atrodyti tarsi žiūrovas klausytųsi sceninės komedijos versijos. Pasak kino tyrėjo ir šio filmo atradėjo Jacobso, deja, bet kūrinys netikėtai buvo pamirštas. Dalis platesnės britų kino istorijos buvo ignoruojama. Manoma, jog jeigu jis būtų vertinamas kaip išskirtinai škotiškas kūrinys, galbūt ir būtų išlikęs arba būtų rastas anksčiau. Tačiau jis pateko į britų kino kategoriją, tad nebuvo nieko jokio ypatingo jausmo, kad britų kino istorija apskritai verta tyrinėti, pasakojo tyrinėtojas. Pasak jo, kol kas nėra žinių, kad po premjeros Edinburgė filmas būtų dar kartą kur nors viešai parodytas, na, o pats režisierius Moffato numirė 51-aisiais taip ir nesukūrė antrojo filmo.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: reklama.
1: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Fanko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Maisto bankui gyventojai paukojo produktų už 464 tūkstančius eurų. Ugnegesiai savaitgalį daugiau nei 100 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių. Nepale vėl kilo smarkus potvyniai. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Savaitgalį Lietuvoje vykusios 41-osios maisto banko akcijos metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 298 tūkstančius vienetų maisto produktų, kurių bendra vertė 464 tūkstančiai eurų pranešė organizacija. Anot maisto banko tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020 metų. Vidutinė vieno paukoto maisto krepšelio vertė siekia 5,66 eurų. Organizacijos teigimų žmonės išgirdo prieš akciją išsakytą prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejus. Būtent šių produktų itin trūksta formuojant paramos krepšelius sunkiau gyvenantiems žmonėms. Mėsos ir žuvies konservai bei aliejus pateko tarp 5 dažniausiai aukotų maisto produktų kategorijų. Daugiausiai gyventojai paukojo makaronų, antroje vietoje atsidūrė įvairios kruopos, trečią vietą užėmė mėsos ir žuvies konservai, toliau eina aliejus ir cukrus. 41 maisto banko akcija vyko 374 parduotuvėse 70 Lietuvos miestų ir miestelių. Ministrų kabinetas palaiko siūlymą riboti ginklų leidimų išdavimą alimentų nemokantiems tėvams. Išsamiau Dytė Česekaitė.
2: Ministrų kabinetas pritarė siūlymui riboti ginklų leidimų išdavimą vaikų išlaikyti vengiantiems asmenims, tačiau siūlo projektą tobulinti. Teisingumo ministerijos siūlymų tokia vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Gegužę parlamentarai po pateikimo pritarė atitinkamiems siūlymams. Vyriausybės vertinimų ribojimai turėtų būti siejami su objektyviu ir teisiškai aiškiu kriterijumi. Leidimai nebūtų išduodami fiziniam asmeniui, kuris įsiteisėjusiu teismo nuosprendžio pripažintas tyčia vengęs vykdyti teismo sprendimą ar nutarti išlaikyti vaiką, mokėti priteistas lėšas ar teikti kitą būtiną materialią paramą ir turi neišnykusi ar nepanaikintą teistumą.
1: Vėjuota ir lietinga savaitgalį ugnegesiai 101 kartą vyko šalinti nuvirtusių medžių. Penktadienį ugnegesiai visoje Lietuvoje stichijos padarinių vyko šalinti 84 kartus, šeštadienį 17. Daugiausiai medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies, bet buvo atvejų, kai virto ant automobilių. Penktadienį pusė išvažiavimų 54 fiksuoti pajūryje. Praėjus daugiau nei 6 savaitėms po niokojančių potvynių katastrofos Himalajuose, vakar Nepalą vėl užklupo smarkūs potvyniai. Šalies centrinėje dalyje vandens masės nusinešė maždaug 45 namus, pranešė institucijos. 5 žmonės laikomi dingusiais be žinios. Civilinės saugos tarnybos duomenimis Gorkhos rajone į saugias vietas evakuota 10 žmonių. Kariuomenė į regioną pasiuntė 4 sraigtasparnius padėti vykdyti gelbėjimo ir evakuacijos darbus. Tuo metu Budhi Gandakio upės vandens lygis toliau kyla. Internete paskelbtose vaizdo įrašuose matyti, kaip iš krantų įsiliejusi upė neša nuolaužas ir ištisus namus. Institucijų duomenimis staigų potvinį sukėlė nuošliaužą. Per potvinius taip pat buvo apgadinti 4 tiltai ir 3 statomos hidroelektrinės. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis protarpiais palis vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

0: reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mūgė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mūgė etagariūnai.lt.
4: Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir pau darko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Radijas Gold FM.

25 minutėlės po 12 valandos, kol pietų pertrauką džiaugiatės, turim tokią ir smagią, ir kiek kuriozinę istoriją. Vos 9 Anglijos futbolo divizione rungtyniaujantis Long Levens klubas šventė labiau negu tapęs čempionu. Mėgėjų ekipa ėmė ir laimėjo 1 milijoną svarų, tai būtų kiek daugiau negu 1 milijoną eurų loterijoje, apie tai rašo BBC. Skelbiama, kad komandos prezidentas Bilas Deivisas jau daugiau negu 30 metų dalyvauja loterijoje klubo vardu, kiekvieną sykį naudoja tą pačią skaičių kombinaciją, o praėjusią savaitę nutiko didžioji staigmena, bilietas ėmė ir laimėjo. Pats vadovas sako, dar nežinau, kur išleisime laimėjimą, bet šie pinigai tikrai užtikrins klubo egzistavimą ateityje. Long Levens vadovas pridūrėjo, klubas kasmet išleisdavo apie 200 svarų loterijos bilietams ir nesykį svarsyta nustoti tai daryti, tad ačiū Dievui, kad nenustojame ir mūsų svajonė išsipildė, kalbėjo laimingas klubas direktorius.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis protarpiais palis vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 m/s. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

0: Reklama.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė eta gariūnai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teisme dar vienas energijos man nepalankus sprendimas. Pasak Zelenskio, jei Rusija nesilaikys paliaubų energetikos sektoriuje, Ukraina atsakys. Paryžiuje gaisras sunaikino seniausią dengtą maisto turgų. Dabar 13 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Antrą kartą nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui šiandien įvyko Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti svarstomi už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo klausimai. Posėdyje ir vėl nedalyvavo Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai. Meras pabrėžė, kad dėl nevykstančių tarybos posėdžių stringa svarbių sprendimų priėmimas, o tai trukdo įgyvendinti projektus ir spręsti gyventojams aktualius klausimus. Kaip pavyzdį jis pateikė Nemenčinės komunalininko kredito linijos garantijos pratesimą, nuo kurio, pasak jo, priklauso pasirengimas šildymo sezonui. Tarybos sekretorės teigimu nei prieš spalio antrą dieną turėjusi vykti posėdį, nei prieš šiandieninį posėdį, meras nebuvo tinkamai informuotas apie tarybos narių nedalyvavimą. Meras kitą tarybos posėdį šaukė spalio 16 dieną. Buvusiai Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operatoriai atliekų tvarkymo bendrovei Energesman apeliacinės instancijos teisme nepavyko laikinai sustabdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sprendimo vienašališkai nutraukti gamyklos operavimo sutarties. Apeliacinis teismas atmetė Energesman skundą dėl įmonėje nepalankaus rugpjūčio 7-osios Vilniaus apygardos teismo sprendimo, kuriuo jis atmetė bendrovės prašymą taikyti laikinasias apsaugos priemonės iki ieškinio pareiškimo. Anot teismų toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į ekstremalią situaciją, susijusią su Vilniaus regione kilusia atliekų rūšiavimo krize ir į viešą interesą. Kultūros ministerija prašo pinigų Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti. Samiau Didė Česekaitė.
2: Kultūros ministerija Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti papildomai prašo 7 milijonų eurų. Pastatą jau kurį laiką iš kultūros ministerijos siekia perimti į sutvarkyti norinti Klaipėdos savivaldybė. Ministerija teigia, jog dėl pašto tvarkymo ir įgyvendinimo modelio bei tolesnių veiksmų su savivaldybė bus sprendžiama, kai bus aiškus patvirtinti asignavimai kultūros sričiai. Uostamiesčio meras yra teigęs, jog pasiūlymas perimti komplekso kontrolę pateiktas matant, kad pastatas toliau nyksta, o pradėtas projektavimas kultūros ministerijai neskyrus finansavimo nutrauktas.
1: Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jo šalis atsakys, jei Maskva nesutiks su energetinėmis paliaubomis, apie kurias vakar vienašališkai paskelbė Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Vakar Jungtinių valstybių prezidentas pasijo sumaištį, kai pareiškė, kad Rusija ir Ukraina susitarė sustabdyti smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai. Ukrainos prezidentas netruko pareikšti, kad jam tai yra naujiena, o Maskva kol kas nepateikė jokios reakcijos. Prancūzijos sostinėje gaisras sunaikino seniausią dengtą maisto turgų, garsėjantį gatvės maistu ir pavadintą raudonai vilkėjusių našlaičių garbiai, pranešė pareigūnai. Marė rajone esantis turgus veikė nuo 1615-ųjų. Jo pavadinimas kilo nuo raudonų drabužių, kuriais rengdavosi šalia turgaus iki 1772 metų buvusios ligoninės našlaičiai. Žurnalas Food and Wine šiais metais šį turgų įvertino 5 geriausią vietą pasaulyje paragauti gatvės maisto po Londono, Bankoko, Prancūzijos miesto Liono ir Meksiko. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis protarpiais palis vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

registrų centras paskelbė, kokie vardai šiais metais dažniausiai buvo suteikiami naujagimiams. Nuo sausio iki rugsėjo tėvų pasirinkimuose įsiskyrė du neabejotini lyderiai. Daugiausia mergaičių buvo pavadinta Sofijos vardu, o daugiausia berniukų gavo Jono vardą. Apskritai, Jono vardas vienas populiariausių Lietuvoje, o štai Janinos vardas nėra pakankamai dažnai suteikiamas mergaičių. Top 10 atrodė štai taip. Sofija, Amelija, Liepa, Izabelė, Adelė, Olivija, Emilija, Elena, Luknė ir Lėja. Tuo tarpu berniukų top 10 štai toks. Lyderis Jonas, vėliau Markas, Herkus, Leonas, Ažolas, Adomas, Benas, Matas, Nojus ir Jokūbas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Grupės ieškinys dėl duomenų vagystės iš registrų centro išaugo iki 12 milijonų eurų. Adamkaus būklė gerėja, jis lieka ligoninėje. Skirta Nobelio ekonomikos premija. Dabar 2 valandos po pietų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Grupinio skundo dėl iš registrų centro pavogtų daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų ir nekilnojamojo turto savininkų asmeninių duomenų suma išaugo iki daugiau nei 12 milijonų eurų, be to planuojama teikti dar vieną grupės ieškinį. Spalio 8 dieną baigėsi teismo nustatytas terminas prisijungti prie grupės skundo. Dar įforminami visų maždaug 2,5 tūkstančio prie jo prisijungusių asmenų dokumentai. Anksčiau buvo skelbta, kad ieškinys sieks mažiausiai 6 milijonų 700 tūkstančių eurų, o kiekvienam iš nukentėjusių valstybės prašoma atlyginti po 5 tūkstančius eurų žalos ir 5% metų palūkanų. Anot pranešimo, nuo bylos nagrinėjimo nusišalino 12 teisėjų, kurie galimai patys nukentėjo nuo šio incidento. Siūloma įteisinti asmens balso apsaugą. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Sparčiai didėjant dirbtinio intelekto galimybėms kurti sintetinį turinį imituoti balsą, siūloma civilinį kodeksą papildyti naujų straipsnių teisė į balsą. Įregistruotų projektų siekiama aiškiai nustatyti, kad žmogaus balsas, analogiškai kaip ir jo atvaizdas, yra saugoma asmenybės dalis, kurios negalima naudoti be aiškaus sutikimo. Pagal siūlomą reguliavimą žmogaus balsas galėtų būti atgaminamas, viešai skelbiamas ar kitaip naudojamas tik gavus jo sutikimą. Įstatymo projekte balsų laikomas ne tik balso įrašas, bet ir dirbtinio intelekto ar kitomis techninėmis priemonėmis sukurtas balsas, iš kurio galima atpažinti konkretų asmenį.
1: Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, tačiau jis lieka gydymo įstaigoje skelbia Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos. Praėjusią savaitę prezidentūra pranešė, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 dieną buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Prezidentūra skelbė, kad operacija pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją po operaciją. Eiga. Adamkus metų pradžioje buvo paguldytas į Santaros klinikas, jam buvo atlikta kojų kraujotakos atkūrimo procedūra. Adamkui šiuo metu yra 99 metai. Šiuo metu Nobelio ekonomikos premija atiteko Robertui Hollui ir Michaelui Woodfordui už makroekonominio stabilizavimo mikroekonominius pagrindus paskelbė premiją skiriantis komitetas. Nobelio ekonomikos premija formaliai vadinama Švedijos centrinio banko ekonomikos mokslų premija Alfredui Nobeliui atminti. Šis apdovanojimas teikiamas nuo 1969 metų ir dabar daugelio yra laikomas viena iš Nobelio premijų. Nors tai yra prestižiškiausias apdovanojimas, kurio gali tikėtis ekonomistas, jis neįgavo tokio paties statuso, kokį turi Nobelio testamente išvardyti apdovanojimai – už nuopelnus medicinos, fizikos, chemijos, literatūros ir taikos srityse. Europos Sąjunga apribos hibridinių automobilių importą iš Kinijos iki 350 tūkstančių vienetų per metus, pranešė aukšto rango Europos Sąjungos pareigūnas. Toks sprendimas priimtas Briuseliui ir Pekinui susitarus riboti šių automobilių patekimą į bendrijos rinką. Apribojimas bus taikomas 4 metus nuo kitų metų, o nuo 2 metų leidžiamas importo kiekis kasmet didės 6%. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal mėnesį ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Laimė kaip sveikata. Jeigu jos nepastebi, vadinasi, ji yra. Ivanas Sergejevičius.

traukiasi iš Eurovizijos. Plačiau apie tai jau netrukus čia, Edita Česekaitė. Čekijos visuomeninis transliuotojas Čekijos televizija pranešė dėl išlaidų mažinimo, kurį lėmė planai pereiti prie finansavimo valstybės biudžeto lėšomis, nedalyvausiantis kitų metų Eurovizijos dainų konkurse. Nacionalistinė milijardieriaus ministro pirmininko Andrejaus Babišo vyriausybė nori atsisakyti žiūrovų mokamo abonentinio mokesčio ir pereiti prie tiesioginio valstybės finansavimo. Taip siekdama priversti Čekijos televiziją ir visuomeninį Čekijos radiją mažinti išlaidas. Kritikai, skaitant žiniasklaidos laisvę ginančią organizaciją Reporteriai be sienų, teigia, kad toks žingsnis kelia grėsmę visuomeninės žiniasklaidos nepriklausomumui. Čekijos televizija ir Čekijos radijas birželį dėl šio plano surengė simbolinį streiką. Čekijos sprendimas yra dar vienas finansinis smūgis Europos transliuotojų sąjungai, organizuojančiai didžiausią pasaulyje tiesiogiai per televiziją transliuojamą muzikos renginį. Prognozuojama, kad ateinančių metų Eurovizija dėl Izraelio dalyvavimo boikotuos Airija ir Ispanija. Šių metų Eurovizijos finalą per Čekijos televiziją žiūrėjo 287 tūkstančiai žiūrovų ir tai sudarė apie 13% visos televizijos auditorijos. Nė vienas Čekijos atlikėjas Eurovizijos nėra laimėjęs.

0: reklama.
1: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Radijas

faktai be ribų. Kiek laiko jūs išbuvote be miego? Parą? Dvi? Randy Gardneris, būdamas 17,1964 metais, be miego išbuvo 264 valandas. Tai yra absoliutus nemiegojimo rekordas, bent jau oficialiai.

0: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

0: Tai deribų.
1: Pats brangiausias maudymosi kostiumėlis pasaulyje yra pagamintas iš daugybės įvairaus dydžio 150 karatų deimantų. O šio gaminio vertė yra 30 milijonų jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Mielos moterys, ar norėtumėte tokio?

Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Norintiems pasistatyti individualų namą siūlymas atsisakyti statybos leidimo. Europos Sąjunga oficialiai įvedė sankcijas dar per 1,5 tūkstančio su Rusijos karinė pramonė susijusių asmenų. Rusija atsisako patvirtinti energetikos paliaubas su Ukraina. Dabar 3 valandos po pietų. Su jumis Audra Stauskienė. Labą dieną. Parlamentui svarstant ar palengvinti namų statybą soduose, Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas siūlo atsisakyti reikalavimo gauti statybos leidimą individualių gyvenamųjų namų statybai. Jis įregistravo tai numatantį pasiūlymą statybos įstatymo pataisoms. Šią iniciatyvą parlamentaras siekia sumažinti biurokratinę naštą, sutrumpinti pasirengimą statyboms ir palengvinti būsto įperkamumą. Jei Seimas pritartų, statybos leidimo nereikėtų, jei statomas rekonstruojamas vienbutis, dvibutis gyvenamasis namas ir jų priklausiniai. Nereikėtų statybos leidimo ir tuo atveju, kai remontuojant vienbutį, dvibutį gyvenamąjį namą ir jų priklausinius keičiasi statinio išvaizda, arba kai keičiama statinio kategorija į neypatingai ar ypatingai statinį. Parlamentaras taip pat siūlo nustatyti atvejus, kai statant, remontuojant ar rekonstruojant individualius namus statybos leidimas būtų reikalingas. Parlamente skinasi kelią siūlymas riboti nepilnamečiams lootbox mechanizmus vaizdo žaidimuose. Išsamiau Dytė Česekaitė.
2: Seimas spręs riboti nepilnamečių prieigą prie vaizdo žaidimuose naudojamų mokamų atsitiktinių atlygio mechanizmų, vadinamųjų lootbox arba lobio dėžių. Parlamentarai priėmė svarstyti tokį draudimą siūlančias nepilnamečio apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pataisas. Tolesnis svarstymas numatytas gruodžio 15 dieną. Iniciatoriai siūlo tokius mechanizmus priskirti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymui įsidarančiai informacijai, nes dabar jie nepatenka į azartinių lošimų įstatymo reguliavimo sritį.
1: Užsienio žinios. Siekdama toliau spausti Maskvą, Europos Sąjunga oficialiai įtraukė dar beveik 1600 fizinių ir juridinių asmenų į sankcijų sąrašą dėl Rusijos karo prieš Ukrainą. Kaip sakė Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas, tai didžiausias vienkartinis sankcijų sąrašo išplėtimas nuo tada, kai Rusija pradėjo karą. Daugiau kaip pusė į sąrašą įtrauktų asmenų yra susiję su balistinių raketų gamybos grandine. Rusija atsisakė pasakyti, ar buvo pasiekta susitarimas su Ukraina nutraukti smūgius energetikos infrastruktūrai. Dieną anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sukėlė sumaištį vienašališkai paskelbęs, kad susitarta dėl energetikos paliaubų. Atskirai paklaustas apie Kyjivo raginimą paskelbti 60 dienų visiškas paliaubas, kad Ukraina galėtų surengti rinkimus, Maskvos atstovas Dmitrijus Peskovas žurnalistams pareiškė, kad Rusija nenori paliaubų, o nori ilgalaikės taikos. Dėl šiuo metu vyraujančio klimato reiškinio elninio vandens temperatūra ramiajame vandenyne dar prieš gruodį prognozuojama jo pika pasiekė rekordą. Rugsėjį Ramiojo vandenyno lyginamajame matavimų regione paviršiaus vandens temperatūra pasiekė visų laikų rekordą 29,7 laipsnio Celsijaus, pranešė Europos Sąjungos klimato kaitos tarnyba Kopernikus. Ir visame pasaulyje vandenynų temperatūra buvo aukštesnė nei bet kada anksčiau. Kalbant apie oro temperatūrą, Kopernikus duomenimis pasaulyje užfiksuotas antras šilčiausias rugsėjis nuo stebėjimų pradžios. Toliau apie orus mūsų šalyje, žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
3: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

jau netrukus čia Didžiulė Sekaitė. Praėjus kiek daugiau nei mėnesiui po dviejų Renuaro paveikslų vagystės iš muziejaus pietų Prancūzijoje, abu meno kūriniai surasti. Miesto meras nenurodė, kur paveikslai buvo rasti ir kokios jie būklės. Vagystę tyrinti Marselio prokuratūra ir Prancūzijos policija kol kas komentarum taip pat nepateikė. Per įsilaužimą į Renuaro muziejų kansiurmere netoli Nicos buvo pavogti 4 paveikslai, kurių bendra vertė 9 milijonai eurų. Vagys metalo pjūklais perpjovė paveikslų rėmų tvirtinimo detalės. Sprukdami nuo suveikusios signalizacijos iškviestos policijos, 2 paveikslus jie paliko muziejaus sode, o kitus 2 įsinešė. Kelios Prancūzijos žiniasklaidos priemonės pranešė, kad atliekant tyrimą sulaikyti 6 įtariamieji, tarp jų 2 spėjami įsilaužėliai. Tyrimui artimi šaltiniai iš pradžių patvirtino 5 sulaikymo atvejus. 1960 metais įkurtas Renuaro muziejus, kansiurmeriai sukūręs paskutinėme dailininko Renuaro gyvenamajame name Žydrajame krante. Be autentiško interjero muziejuje galima išvysti dailininkui priklausiusius daiktus. Tarp jų jo molbertą ir neįgaliojo vežimėlį. Čia taip pat eksponuojama 12 jo kūrinių, įskaitant portretus, peizažus ir aktus. Vagystė įvykdyta praėjus kiek mažiau nei metams po didelio atgarsio sulaukusios vagystės Paryžiaus Luvre, per kurią buvo pavogta dalis Prancūzijos karūnos brangenybių.

Faktai be ribų. Pirmasis žodis parašytas kompiuteriu buvo dvi raidės LO. Turėjo gautis login, kas lietuviškai reiškia prisijungti. Bet jau po pirmų dviejų raidžių kompiuteris užlūžo.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Faktai be ribų.
1: Mokslininkai teigia, jog moteris kalba daugiau nei vyrai. Pasak jų, vidutiniškai moteris pasako 7000 žodžių per dieną. Tuo tarpu vyras apie 2000.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios. Žemdirbiai kritikuoja 20 milijonų eurų paramos skirstimą. Tarptautinėje operacijoje prieš kontrabandą patikrinta per 400 transporto priemonių. Ukrainos rinkimams Rusija siūlytų tik vienos dienos paliaubas. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Dalį žemdirbių organizacijų piktinantis, kad Žemės ūkio ministerija neteisingai skirsto beveik 20 milijonų eurų kompensacijų žemdirbiams dėl išaugusių trašų ir kuro kainų, viceministrė sako, kad išmokos bus mokamos smulkiems ir vidutiniams ūkiams už nedaugiau kaip 300 hektarų dirbamo žemės ir auginantiems iki 300 pieninių karvių. Tuo metu šeimos ūkininkų sąjungos vadovas sako, kad šeimos ūkio situacija gan grėsminga, stresą ūkininkai patiria ir dėl karo, ir dėl degalų kainų. Tuo metu parama dalinasi du sektoriai, kai kurie stambūs ūkininkai paramos gaus kelis kartus. Pasakiau, labiausiai paramos reikia Aukštaitijos ir Dzūkijos ūkininkams, kurie laiko daug smulkių gyvulių bei tikina, kad kasmet iš ūkininkavimo pasitraukia apie 2000 tokių ūkininkų. Lietuvos muitinės organizuotoje tarptautinėje operacijoje prieš kontrabandą ir organizuotą nusikalstamumą patikrinta daugiau nei 400 transporto priemonių, pranešė muitinės departamentas. Skelbiama, kad operacijoje dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos, Švedijos, Danijos bei Norvegijos muitinės pareigūnai, bendradarbiaudami su Europolu ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra Frontex. Operacijos metu patikrinta daugiau kaip 400 transporto priemonių. Vilniuje veikusiame tarptautinėme koordinavimo centre dirbo 14 pareigūnų. Dalis operacijose dalyvavusių pareigūnų buvo komandiruoti į kitų valstybių uostus ir sienos kirtimo punktus, kur kartu su vietos muitininkais tikrino transporto priemones ir krovinius. Įjungiamas šildymas dalies miestų pastatuose su senais šilumos punktais. Plačiau Audra Stauskinė.
1: Visuose Vilniaus miesto ir rajono Panevėžio bei kai kurių mažesnių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktai šiandien įjungiamas šildymas. Panevėžio savivaldybė pranešė, kad šiluma nuo šiandien bus tiekiama miesto biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems šilumos vartotojams. Šildymas taip pat bus įjungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose bei daugiabučiuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Šildymą įjungia ir kitos savivaldybės, tarp jų Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio 1 dieną. Šilumą jau galėjo įsijungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai.
0: Tęsime žinias. Kremlius šiandien pareiškė, kad Ukrainai surengti prezidento rinkimus pasiūlytų tik vienos dienos paliaubas ir atmetė Kijevo raginimą paskelbti 2 mėnesių ugnies nutraukimą rinkimų kampanijai. Ukrainoje nevyksta jokie rinkimai nuo 2022, kai Rusijai pradėjus plataus masto invaziją buvo įvesta karo padėtis. Pagal Ukrainos įstatymus rinkimai karo padėties metu draudžiami. Kijevas pabrėžė, kad norint surengti šalyje rinkimus būtina užtikrinti rinkėjų ir kandidatų saugumą, taip pat sudaryti galimybes balsuoti kariams fronte ir milijonams užsienyje gyvenančių ukrainiečių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savaitgalį netikėtai paragino Ukrainą surengti prezidento rinkimus. Italijoje vyksta didelio masto gelbėjimo operacija, siekiant išlaisvinti urvų tyrinėtoją. Jis įstrigo 10 metrų gylyje po žeme, kai nuošliauža užblokavo įėjimą į urvą Sardinijos saloje. Italijos kalnų gelbėjimo tarnybos duomenimis jis yra įstrigęs urve netoli Urzulėjaus miestelio nuo sekmadienio popietės. Tarnyba pranešė, kad gelbėjimo darbai vyko visą naktį ir tęsėsi šiandien. Pro nuolaužas prasikasti mėginantiems gelbėtojams pavyko užmėgsti ryšį su vyru, jis gyvas ir sąmoningas. Gelbėtojo operacija apibūdina kaip itin sudėtinga. Daugiau kaip 30 kalnų ir urvų gelbėjimo specialistų kartu su ugniagesiais šalina nuolaužas, užblokavusias įėjimą į urvą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė@gariūnai.lt.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Spalio 19-20 dienomis Maironio Lietuvių literatūros muziejuje žiūrovų laukia unikali premjera – spektaklis Poeto pokštas, specialiai sukurtas muziejaus 90-mečiui. Pagal rašytojo Vytauto Balsio pjesę pastatytame spektaklyje dera profesionali vaidyba, gyva muzika, autentiška muziejaus aplinka ir apgalvotas dėmesys detalėms. Čia svarbus tampa ir biografiniai faktai, ir žmonių santykiai, charakteriai, pokalbė apie tai, kas lypi už mums gerai pažįstamų istorinių asmenybių portretų. Pasakojimo centre Jonas Mačiulis Maironis, jo artimiausia aplinka ir žmonės supę poetą kasdienėme gyvenime. Čia susitiks Maironis, jo sesuo Marcelė, prelatas Aleksandras Dambrauskas ir rašytojas kunigas Juozas Tumas Vaižgantas. Jų pokalbiuose, santykiuose ir netikėtose situacijose atsiskleidžia kitas, ne vien iš literatūros istorijos pažįstamas Maironio pasaulis. Spektaklyje netrūks humoro ir subtilios ironijos. Svarbi spektaklio meninės raiškos dalis – jo erdvė. Premjera pristatoma teatrui neįprastoje muziejaus aplinkoje. Režisierius Arvydas Lebeliūnas sąmoningai atsisako tradicinio scenos ir žiūrovų atskyrimo. Aktoriai ir publika susitiks vienoje erdvėje, o spektaklio veiksmas bus kuriamas tiesioginėme jų santykyje. Šis sprendimas leidžia istorinės asmenybės priartinti prie žiūrovo ir jų tarpusavio ryšiui suteikti daugiau gyvumo. Poeto pokštė remiamas literatūros istorija kaip dramaturginė medžiaga, o istoriniai faktai pasitelkiami pasakojimui apie žmonės ir jų bendrystę. Spektaklis jungia skirtingas meninės raiškos formas ir siūlo į Maironio aplinką pažvelgti ne kaip į sustingusį praeities paveikslą, bet kaip į gyvą, kintantį ir teatro kalba interpretuojamą pasaulį.

0: Pasak premjero, Lietuvos pasitikėjimas Jungtinėmis valstybėmis esą nesusviravo. Žemdirbiai kritikuoja 20 milijonų eurų paramos skirstimą. Prancūzijos prekybos tinklų veiklą paralyžavo kibernetinė ataka. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Premjeras sako, kad Lietuvos pasitikėjimas Jungtinėmis valstijomis nesusviravo, kai Trumpo ir Putino susitarimas patiekti didžiulį dizelino kiekį mainais į laikiną Jungtinių valstijų sankcijų sušvelninimą sulaukė griežtos Ukrainos, ES ir kelių amerikiečių įstatymų leidėjų reakcijos. Jungtinių valstijų prezidentas vienašališkai pareiškė, kad Rusija ir Ukraina neva susitarė sustabdyti smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai. Kremlius atsisakė patvirtinti, ar galioja paliaubos dėl energetikos taikinių. Dalį žemdirbių organizacijų piktinantis, kad Žemės ūkio ministerija neteisingai skirsto beveik 20 milijonų eurų kompensacijų žemdirbiams dėl išaugusių trašų ir kuro kainų, viceministrė sako, kad išmokos bus mokamos smulkiems ir vidutiniams ūkiams už nedaugiau kaip 300 hektarų dirbamo žemės ir auginantiems iki 300 pieninių karvių. Tuo metu šeimos ūkininkų sąjungos vadovas sako, kad šeimos ūkio situacija gan grėsminga, stresą ūkininkai patiria ir dėl karo, ir dėl degalų kainų. Tuo metu paramą dalinasi du sektoriai, kai kurie stambūs ūkininkai paramos gaus kelis kartus. Pasak jo, labiausiai paramos reikia Aukštaitijos ir Dzūkijos ūkininkams, kurie laiko daug smulkių gyvulių bei tikina, kad kasmet iš ūkininkavimo pasitraukia apie 2000 tokių ūkininkų. Ugniagesiai savaitgalį daugiau nei 100 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Vėjuota ir lietinga savaitgalį ugniagesiai 101 kartą vyko šalinti nuvirtusių medžių. Penktadienį ugniagesiai visoje Lietuvoje stichijos padarinių vyko šalinti 84 kartus, šeštadienį 17. Daugiausiai medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies, bet buvo atvejų, kai virto ant automobilių. Penktadienį pusė išvažiavimų 54 fiksuoti pajūryje.
0: Tęsime žinias. Du didžiausi Prancūzijos mažmeninės prekybos tinklai tapo kibernetinės atakos aukomis. Skelbiama, kad per ataką buvo sutrikdytas šaldytuvų veikimas. Anot prekybos milžinų ji paveikė apie 300 prekybos vietų. Įsilaužėliams pavyko nuotoliniu būdu inicijuoti priverstinį šildymo sistemų atitirpdymą daugelyje parduotuvių. Paryžiaus prokuratūra patvirtino informaciją apie šį išpuolį, kuris, kaip pranešama, paveikė ir kitus didelius prekybos tinklus. Institucijos taip pat skelbė, kad ataka sukėlė gaisrų. Pradėtas tyrimas dėl didelio masto kibernetinės atakos, paveikusios kelių didžiųjų maisto prekių mažmeninės prekybos tinklų šaldytuvus visoje Prancūzijoje. Kremlius šiandien pareiškė, kad Ukrainai surengti prezidento rinkimus pasiūlytų tik vienos dienos paliaubas ir atmetė Kijevo raginimą paskelbti 2 mėnesių ugnies nutraukimą rinkimų kampanijai. Ukrainoje nevyksta jokie rinkimai nuo 2022, kai Rusijai pradėjus plataus masto invaziją buvo įvesta karo padėtis. Pagal Ukrainos įstatymus rinkimai karo padėties metu draudžiami. Kijevas pabrėžia, kad norint surengti šalyje rinkimus, būtina užtikrinti rinkėjų ir kandidatų saugumą, taip pat sudaryti galimybes balsuoti kariams fronte ir milijonams užsienyje gyvenančių ukrainiečių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savaitgalį netikėtai paragino Ukrainą surengti prezidento rinkimus. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
2: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai, biletai.lt.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Šildymas įjungiamas taip pat Klaipėdos pastatuose su senais šildymo punktais Kaune antradienį. Pasak premjero, Lietuvos pasitikėjimas Jungtinėmis valstybėmis esą nesusvyravo. NATO aukščiausio rango vadas tikina, kad aljansas blokuos, atrems ir sužlugdys bet kokį narių užpuolimą. Šalyje 17 valandų, prie mikrofono Gintaras Janiukevičius. Sveiki. Šildymas įjungiamas ir visuose Klaipėdos, Alytaus, Utenos ir Mažeikių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Taip pat pradedami šildyti Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio, Palangos, Kupiškio, Zarasų, Kėdainių savivaldybių pastatai su tokiais punktais. Tuo metu Kauno miesto savivaldybės atstovas sakė, kad oficialus šildymo sezonas mieste bus pradėtas nuo antradienio. Tada šildymas bus įjungiamas ir Pasvalio rajone. Kelmės ir Radviliškio savivaldybėse šildymas įjungtas nuo praėjusio penktadienio, Pakruojyje nuo praėjusio pirmadienio, o Rietavo Akmenės, Ignalinos rajonuose nuo spalio pirmosios. Šiauliuose šildymas švietimo ir socialinėse įstaigose įjungtas praėjusį trečiadienį, o kitiems vartotojams praėjusį penktadienį. Pagal naują tvarką oficialų šildymo sezoną šiemet prasidėjo spalio pirmąją. Šilumą nuo tada galėjo įsijungti visi daugiabučiai ar kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Tuo metu dėl kitų pastatų šildymo ir toliau sprendžia savivaldybės. Valdo Adamkaus būklė gerėja, bet jis lieka ligoninėje. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, tačiau jis lieka gydymo įstaigoje skelbia Vilniaus universiteto ligoninė santaros klinikos. Praėjusią savaitę prezidentūra pranešė, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 dieną buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Prezidentūra skelbė, kad operacija pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją pooperacinę eigą. Adamkus metų pradžioje buvo paguldytas į santaros klinikas, jam buvo atlikta kojų kraujotakos atkūrimo procedūra. Adamkui šiuo metu yra 99 metai.
1: Tęsime žinias. Premjeras sako, kad Lietuvos pasitikėjimas Jungtinėmis valstijomis nesusvyravo, kai Trumpo ir Putino susitarimas patiekti didžiulį dizelino kiekį mainais į laikiną Jungtinių valstijų sankcijų sušvelninimą sulaukė griežtos Ukrainos, ES ir kelių amerikiečių įstatymų leidėjų reakcijos. Jungtinių valstijų prezidentas vienašališkai pareiškė, kad Rusija ir Ukraina neva susitarė sustabdyti smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai. Kremlius atsisakė patvirtinti, ar galioja paliaubos dėl energetikos taikinių. Augant nuogastavimams dėl Maskvos keliamos grėsmės, NATO vyriausiasis karinis vadas šiandien įspėjo Rusiją, kad aljansas blokuos, atrems ir sužlugdys bet kokį savo narių užpuolimą. Sakydamas kalbą Varšuvoje, Jungtinių valstijų generolas Aleksusas Grinkevičas teigia, kad NATO turėtų aiškiai nubrėžti Rusijai raudonasias linijas dėl Europoje vykdomų sabotažų išpolių. Pasakė, svarbu, kad sąjungininkės ir toliau tartusi svarstytų galimus atsakomuosius veiksmus. Du didžiausi Prancūzijos mažmeninės prekybos tinklai tapo kibernetinės atakos aukomis. Skelbiama, kad per ataką buvo sutrikdytas šaldytuvų veikimas. Anot prekybos milžinų, ji paveikė apie 300 prekybos vietų. Įsilaužėliams pavyko nuotoliniu būdu inicijuoti priverstinį šildymo sistemų atitirpdymą daugelyje parduotuvių. Paryžiaus prokuratūra patvirtino informaciją apie šį išpuolį, kuris, kaip pranešama, paveikė ir kitus didelius prekybos tinklus. Institucijos taip pat skelbė, kad ataka sukėlė gaisrų. Pradėtas tyrimas dėl didelio masto kibernetinės atakos, paveikusios kelių didžiųjų maisto prekių mažmeninės prekybos tinklų šaldytuvus visoje Prancūzijoje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlik encistus ir pau darko kapsulėms akcija 1+1. Daugiau ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas. Go!

0: Reklama.
1: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Fanko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelmann alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
3: Radijas Gold.

0: Teisėsauga tyria galimą korupciją savivaldybės įstaigoje Palangos investicijų valdymas. Šildymas įjungiamas taip pat Klaipėdos pastatuose su senais šilumos punktais. Kaune antradienį. Rytoj popiežiui bus atlikta operacija. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimų korupcinių veikų susijusių su Palangos savivaldybė priklausančia įstaiga Palangos investicijų valdymas. Pasak tarnybos, trims asmenims tyrime buvo pareikšti įtarimai dėl galimos prekybos poveikių, iš kurių vienam asmeniui skirta kardomoji priemonė. Rašytinės pasižadėjimas neišvykti ir nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Teigiama, kad įtariamieji nėra Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai ar administracijos tarnautojai. Pasak STT, daugiau informacijos apie ikiteisminį tyrimą neteikiama, siekiant nepakenkti jo eigai. Šildymas įjungiamas ir visuose Klaipėdos, Alytaus, Utenos ir Mažeikių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Taip pat pradedami šildyti Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio, Palangos, Kupiškio, Zarasų, Kėdainių savivaldybių pastatai su tokiais punktais. Tuo metu Kauno miesto savivaldybės atstovas sakė, kad oficialus šildymo sezonas mieste bus pradėtas nuo antradienio. Tada šildymas bus įjungiamas ir Pasvalio rajone. Kelmės ir Radviliškio savivaldybėse šildymas įjungtas nuo praėjusio penktadienio, Pakruojyje nuo praėjusio pirmadienio, o Rietavo Akmenės Ignalinos rajonuose nuo spalio pirmosios. Šiauliuose šildymas švietimo ir socialinėse įstaigos įjungtas praėjusį trečiadienį, o kitiems vartotojams praėjusį penktadienį. Pagal naują tvarką oficialų šildymo sezoną šiemet prasidėjo spalio pirmąją. Šilumą nuo tada galėjo įsijungti visi daugiabučiai ar kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Tuo metu dėl kitų pastatų šildymo ir toliau sprendžia savivaldybės. Grupės ieškinys dėl duomenų vagystės iš registrų centro išaugo iki 12 milijonų eurų ir gali didėti. Plačiau Audra Stauskinė.
1: Grupinio skundo dėl iš registrų centro pavogtų daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų ir nekilnojamojo turto savininkų asmeninių duomenų suma išaugo iki daugiau nei 12 milijonų eurų, be to planuojama teikti dar vieną grupės ieškinį. Spalio 8 dieną baigėsi teismo nustatytas terminas prisijungti prie grupės skundo. Dar įforminami visų maždaug 2500 prie jo prisijungusių asmenų dokumentai. Anksčiau buvo skelbta, kad ieškinys sieks mažiausiai 6 milijonų 700 tūkstančių eurų, o kiekvienam iš nukentėjusių valstybės prašoma atlyginti po 5000 eurų žalos ir 5% metų palūkanų. Anot pranešimo, nuo bylos nagrinėjimo nusišalino 12 teisėjų, kurie galimai patys nukentėjo nuo šio incidento.
0: Tęsime žinias. Popiežius Leonas XIV rytoj vyks į ligoninę, kur jam bus atlikta operacija siekiant pašalinti darinį iš plaučių, pranešė Vatikanas. 71 metų popiežius sekmadienį po kasavaitinės maldos paskelbė, kad artimiausiomis dienomis jam bus atlikta operacija. Vatikano atstovas šiandien pranešė, kad popiežius į ligoninę bus paguldytas rytoj. Ši operacija bus pirmasis popiežiaus gydymasis ligoninėje nuo 2025 gegužės 8, kai jis tapo Katalikų bažnyčios vadovu. Manoma, kad operacija bus atlikta Romos Džemelio ligoninėje, esančioje į šiaurę nuo Vatikano. Joje yra specialiai popiežiui įrengtos patalpos. Vatikano spaudos tarnyba pranešė, kad po operacijos Leonui atsigauti gali prireikti maždaug savaitės. Augant nuogąstavimams dėl Maskvos keliamos grėsmės, NATO vyriausiasis karinis vadas šiandien įspėjo Rusiją, kad aljansas blokuos, atrems ir sužlugdys bet kokį savo narių užpuolimą. Sakydamas kalbą Varšuvoje, Jungtinių valstijų generolas Aleksusas Grinkevičas teigia, kad NATO turėtų aiškiai nubrėžti Rusijai raudonasias linijas dėl Europoje vykdomų sabotažų išpolių. Pasak jo, svarbu, kad sąjungininkės ir toliau tartusi svarstytų galimus atsakomuosius veiksmus. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai, biletai.lt.
4: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
2: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė eta gariūnai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: STT tyria galimą kyšininkavimą Palangos savivaldybės įstaigoje. Svarstoma atlikti auditą Juozo Miltinio dramos teatre. Pasak Vokietijos žvalgybos, net ir pasiekus taiką Ukrainoje, Rusija kels grėsmę. Lietuvoje 18 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimų korupcinių veikų susijusių su Palangos savivaldybė priklausančia įstaiga Palangos investicijų valdymas. Pasak tarnybos, trims asmenims tyrime buvo pareikšti įtarimai dėl galimos prekybos poveikių, iš kurių vienam asmeniui skirta kardomoji priemonė. Rašytinės pasižadėjimas neišvykti ir nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Teigiama, kad įtariamieji nėra Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai ar administracijos tarnautojai. Pasak STT, daugiau informacijos apie ikiteisminį tyrimą neteikiama, siekiant nepakenkti jo eigai. Kultūros ministerija greičiausiai atsižvelgs į teismo siūlymą atlikti auditą Juozo Miltinio dramos teatre Panevėžyje. Anot kultūros ministro, teatre susidariusi situacija reikalauja detalesnio įsigilinimo. Panevėžio apylinkės teismas panaikino valstybinės darbo inspekcijos sprendimą nepradėti tyrimo dėl galimo Juozo Miltinio dramos teatro vadovo psichologinio smurto prieš aktorių. Teismas konstatavo, kad vadovas peržengė kritikos ribas ir menkino. Teismas apie savo nutartį taip pat informavo kultūros ministeriją, kad ši įvertintų poreikį atlikti Miltinio dramos teatro veiklos personalo valdymo, vidaus kontrolės, smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo, vidaus audita ar kitą patikrinimą. Nutartis dar gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui. Anksčiau kultūros ministerijai teko įsikišti į Juozo Miltinio teatro vadovybės ir aktoriaus Tado Grin konfliktą dėl apmokėjimo. Pernai vasarį teatrą paliko meno vadovo pareigas ėjęs Aleksandras Špilevojus. Menininkas tvirtino, kad nemato galimybės dirbti su teatro vadovu Antanu Venskumi. Jis Miltinio dramos teatrui vadovauja nuo 2020-ųjų, antrąją kadenciją pradėjo 2025-aisiais. Vilniaus rajono taryba antrą kartą nesusirinko svarstyti Henriko Gulbinovičiaus gatvių pavadinimo. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Antrą kartą nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui šiandien įvyko Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti svarstomi už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo klausimai. Posėdyje ir vėl nedalyvavo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai. Tarybos sekretorės teigimu nei prieš spalio antrą dieną turėjusi vykti posėdį, nei prieš šiandieninį posėdį, meras nebuvo tinkamai informuotas apie tarybos narių nedalyvavimą. Meras kitą tarybos posėdį šaukė spalio 16 dieną.
1: Tęsime žinias. Nepriklausomai nuo karo Ukrainoje baigties, Rusija Europai kelia ilgalaikę grėsmę, šiandien pareiškė Vokietijos vidaus žvalgybos vadovas. Įspėdamas, kad Maskva siekia sugriauti tarptautinę Europos tvarką, jis teigė, jog Rusijos organizuojamos atakos tęsis ir toliau. Policijos duomenimis pernai virš svarbiausių Vokietijos infrastruktūros objektų praskrido beveik 1000 įtartinų dronų. Berlynas taip pat kaltina Maskvą dėl bandymo surengti ataką rugpjūtį, kuomet Leipcigo oro uoste buvo aptiktas sprogmenų prikrautas dronas. Popiežius Leonas XIV rytoj vyks į ligoninę, kur jam bus atlikta operacija siekiant pašalinti darinį iš plaučių, pranešė Vatikanas. 71 metų popiežius sekmadienį po kasavaitinės maldos paskelbė, kad artimiausiomis dienomis jam bus atlikta operacija. Vatikano atstovas šiandien pranešė, kad popiežius į ligoninę bus paguldytas rytoj. Ši operacija bus pirmasis popiežiaus gydymasis ligoninėje nuo 2025 gegužės 8-osios, kai jis tapo Katalikų bažnyčios vadovu. Manoma, kad operacija bus atlikta Romos Džemelio ligoninėje, esančioje į šiaurę nuo Vatikano. Joje yra specialiai popiežiui įrengtos patalpos. Vatikano spaudos tarnyba pranešė, kad po operacijos Leonui atsigauti gali prireikti maždaug savaitės. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Praėjusią savaitę truputį sumažėjo sergamumas peršalimo ligomis. Svarstoma atlikti auditą Juozo Miltinio dramos teatre. Lenkijoje dėl planuotų kruvinojo penktadienio išpuolio sulaikytas ukrainietis. Lietuvoje 19 valandų, prie mikrofono Gintaras Sieniukevičius. Sveiki. Praėjusią savaitę Lietuvoje nežymiai sumažėjo bendras sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Tačiau vienas žmogus nuo

0: COVID-19 ligos mirė, o dėl gripo ligoninėje atsidūrė du žmonės, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Mažiausias sergamumas registruotas Panevėžio, didžiausias Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nepasiekė ne viena savivaldybė. Kultūros ministerija greičiausiai atsižvelgs į teismo siūlymą atlikti auditą Juozo Miltinio dramos teatre Panevėžyje. Anot kultūros ministro, teatre susidariusi situacija reikalauja detalesnio įsigilinimo. Panevėžio apylinkės teismas panaikino valstybinės darbo inspekcijos sprendimą nepradėti tyrimo dėl galimo Juozo Miltinio dramos teatro vadovo psichologinio smurto prieš aktorių. Teismas konstatavo, kad vadovas peržengė kritikos ribas ir menkino. Teismas apie savo nutartį taip pat informavo kultūros ministeriją, kad ši įvertintų poreikį atlikti Miltinio dramos teatro veiklos personalo valdymo, vidaus kontrolės, smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo, vidaus auditą ar kitą patikrinimą. Nutartis dar gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui. Anksčiau kultūros ministerijai teko įsikišti į Juozo Miltinio teatro vadovybės ir aktoriaus Tado Grin konfliktą dėl apmokėjimo. Pernai vasarį teatrą paliko meno vadovo pareigas ėjęs Aleksandras Špilevojus. Menininkas tvirtino, kad nemato galimybės dirbti su teatro vadovu Antanu Venskumi. Jis Miltinio dramos teatrui vadovauja nuo 2020-ųjų. Antrąją kadenciją pradėjo 2025-aisiais. Maisto bankui gyventojai paukojo produktų už daugiau kaip 460 tūkstančių eurų. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Savaitgalį Lietuvoje vykusios 41-osios maisto banko akcijos metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 298 tūkstančius vienetų maisto produktų, kurių bendra vertė 464 tūkstančiai eurų pranešė organizacija. Anot maisto banko tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020 metų. Daugiausia gyventojai paukojo makaronų, antroje vietoje atsidūrė įvairios kruopos, trečią vietą užėmė mėsos ir žuvies konservai, toliau eina aliejus ir cukrus.
0: Tęsime žinias. Lenkijos pareigūnai sulaikė 21 metų ukrainietį studentą, įtariamą planavo surengti žmogžudystę iš rasinės neapykantos ir išpuolį peiliu kruvinuoju penktadieniu pramintam internetiniam iššūkiui. Šis sulaikymas įvykdytas po virtinės smurtinių incidentų Lenkijoje, kur praėjusią savaitę per 4 dienas įvykdyti 3 išpuoliai peiliu, o sekmadienį pranešta apie įtariamą pasikėsinimą nužudyti ministrą pirmininką ir gynybos ministrą. Prokurorai sakė, kad tyrimas pradėtas gavus perspėjimą žytinėme mieste esančio Jono Pauliaus antrojo katalikiško universiteto, kur įtariamasis mokėsi. Dabar jam gręsia iki 15 metų laisvės atimimo bausmė už pasirengimą įvykdyti žmogžudystę dėl neapykantos grindžiamos rasiniais skirtumais. Vaikinas įtariamas raginęs vieną studentę prisidėti prie šio išpuolio. Nepriklausomai nuo karo Ukrainoje baigties, Rusija Europai kelia ilgalaikę grėsmę, šiandien pareiškė Vokietijos vidaus žvalgybos vadovas. Įspėdamas, kad Maskva siekia sugriauti tarptautinę Europos tvarką, jis teigė, jog Rusijos organizuojamos atakos tęsis ir toliau. Policijos duomenimis pernai virš svarbiausių Vokietijos infrastruktūros objektų praskrido beveik 1000 įtartinų dronų. Berlynas taip pat kaltina Maskvą dėl bandymo surengti ataką rugpjūtį, kuomet Leipcigo oro uoste buvo aptiktas sprogmenų prikrautas dronas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Mokslo metų pradžioje į šeimų dienotvarkę grįžta ne tik pamokos ir būreliai, bet ir namų darbai. Ar reikia sėdėti šalia, kol vaikas atlieka visas užduotis ar ištaisyti jo klaidas? O ką daryti, kai be tėvų pagalbos neįsiverčia net vyresnių klasių moksleivis? Vilniaus humanitarinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Žydrūnė Butrimienė sako, kad namų darbai yra vaiko atsakomybė, tačiau gebėjimą mokyti savarankiškai pirmiausia reikia išugdyti. Pasak specialistės, tėvų pagalba turėtų prasidėti nuo tinkamų sąlygų mokyti sukūrimo, ramios vietos suplanuoto laiko ir padrasinimo. Prireikus galima paaiškinti užduotį, padėti suprasti, ko joje prašoma, tačiau jam pavestą darbą vaikas turėtų atlikti savarankiškai. Pasak pedagogės, tas pats principas galioja ir kūrybinėms užduotėms. Pavyzdžiui, darbeliams rudens mugiai. Tėvai gali kartu su vaiku aptarti jo sumanymą, padėti susiplanuoti darbą ir pasirūpinti priemonėmis, jas įsigyti ar surinkti pasivaikščiojimo metu. Tačiau patį darbelį turėtų kurti vaikas. Siekdami kuo dailesnio rezultato, tėvai neretai linkia tokio pobūdžio užduotis perimti. Butrimienė primena, kad vaiko ir suaugusiojo galimybės skiriasi. Todėl vaikų parodėlės mokykloje neturėtų tapti tėvų gebėjimų varžybomis. Svarbu leisti vaikui įgyvendinti savo idėją, net jei rezultatas nebus toks, kokį įsivaizdavo suaugusieji. Pradinukui dažniau reikia pagalbos suprantant užduotis, planuojant laiką ir laikantis susitarimų. Tėvai gali kartu aptarti, nuo ko pradėti, kada padaryti pertrauką ir kada reikės užbaigti. Vaikui augant ir įgyjančių įgūdžių, tėvų įsitraukimas turėtų palaipsniui mažėti. Visgi mažesnis įsitraukimas nereiškia, kad nebereikia domėtis vaiko mokymusi. Pasak Butrimienės, ir vyresnio vaiko verta paklausti, ar jam reikia pagalbos, ar visos užduotys suprantamos. Atkreipti dėmesį į mokytojų pastabas. Jei vaikas susitvarko pats, kasdienio kontrolė nėra būtina. Kiek pagalbos reikia priklauso nuo konkretaus vaiko gebėjimų ir įpročių. Pastebėję klaidą vaiko namų darbų sąsiuvinyje, tėvai kartais skuba ją ištaisyti. Tačiau anot Butrimienės, klaidos yra svarbi mokymosi proceso dalis. Jos padeda mokytojui suprasti, ką vaikas jau moka, o kur dar reikia paaiškinimo ar papildomo darbo. Tad vaiko sąsiuviniuose radę klaidų, tėvai gali paskatinti vaiką peržiūrėti atliktą užduotį ir pačiam ieškoti neteisingų atsakymų. Jei jų pastebėti nepavyksta, galima nurodyti konkrečią eilutę ir veiksmą, kurį verta patikrinti. Svarbu, kad klaidą surastų ir pataisytų pats vaikas, o tėvų pagalba neužgoštų jo pastangų. Ugdyti įprotį mokyti savarankiškai padeda nuosekli rutina. Grįžusiam iš mokyklos vaikui reikia laiko pailsėti, o tuomet aiškaus supratimo, kada jis imsis užduočių. Mokymosi vietoje turėtų būti kuo mažiau dėmesį blaškančių dalykų, pavyzdžiui, įjungtas televizorius. Toks planavimas padeda išsaugoti ir laiką savaitgalio poilsiui.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Prisimenate serialą Vergi Izaura, kuris buvo bene pirmasis muilo operos variantas tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Tada turėjo būti parodyta 100 šio serialo serijų, tačiau kažkas iš aukščiau nusprendė, jog pirmai pradžiai pakaks ir 15. Ir nenuostabu, turbūt kažkokios serijos nepraėjo griežtos cenzūros arba netitiko tuometės ideologijos. Gūdžiais 1976-aisiais Vergi Izaura tapo sensacija ir į Brazilijos istoriją įėjo kaip populiariausias šio šalies serialas. Beje, vengrai buvo taip sujaudinti nelaimingosios Vergės istorijos, jog ėmė rinkti pinigus norėdami išpirkti Izaurą iš nelaisvės. Tačiau ši iš pažiūros tyli ir kukli mergina nebuvo jau tokia nekalta. Prieš nusifilmuodama garsiajame seriale, tiesa ir ilgai po to, Lucelija Santos, o toks tikrasis Izauros vardas, garsėjo kaip erotinių filmų aktorė. Ko gero, tik nedaugelis jos gerbėjų žino, jog tik filme Vergi Izaura ši aktorė nenusimetė drabužių. O juk tada Sovietų Sąjungoje buvo posakis – pas mus sekso nėra. Kai 1980-aisiais jį nusifotografavo brazilų Playboy kaip nuoga Amazonė, jai buvo tik 23. Šiuo metu Vergi Izaurai virš 50-ies. Ji filmuojasi reklamose, augina gėles ir visai neprimena tos žavios, smulkutės vyrų viliotojos. Na, mes dar šiek tiek atsiminkime pagrindinį šio serialo garso takelį.

Yra du būdai gyventi savo gyvenimą. Vienas – tarsi nieko nėra stebuklingo gyvenime. Antras – tarsi visas gyvenimas yra stebuklas.

0: Socialinis kompasas.
1: Prasidėjus naujam šildymo sezonui, dauguma didžiųjų šalies savivaldybių sulaukia daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo apie 35%, Kėdainių rajone 29%, Panevėžyje beveik 19%, Klaipėdoje 14%, o Marijampolėje beveik 12%. Savivaldybių atstovų teigimu didesnį gyventojų susidomėjimą kompensacijomis lemia išaugusio šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Dalis savivaldybių prognozuoja, kad per visą šildymo sezoną kompensacijų prašančių gyventojų skaičius toliau augs. Marijampolėje skaičiuojama, kad kompensacijų gavėjų šiemet gali būti 15-20% daugiau nei praėjusį sezoną. Vis dėlto Vilniaus miesto savivaldybėje fiksuojama priešinga tendencija. Anksčiau pateiktais duomenimis prašymų dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų sostinėje sulaukta 9% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajono savivaldybės duomenimis nuo rugsėjo 1 iki spalio 7 dienos gauti 366 prašymai dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, 35% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kėdainių rajono savivaldybė tuo metu sulaukė daugiau nei 2300 prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų. Pasak savivaldybės, atsižvelgiant į didėjančią šildymo kainas ir pasikeitusią socialinės paramos skirimo sąlygas, prognozuojama, kad per visą šildymo sezoną besikreipiančių gyventojų skaičius toliau augs. Panevėžio miesto savivaldybė rugsėjį sulaukė daugiau nei 1500 prašymų dėl šildymo kompensacijų. Savivaldybės duomenimis šiemet rugsėjį gautų prašymų skaičius yra didžiausias per pastaruosius 5 metus. Klaipėdos miesto savivaldybė nuo rugsėjo pradžios sulaukė daugiau kaip 2500 prašymų. Tuo metu Šiaulių miesto savivaldybė rugsėjį sulaukė apie 1700 prašymų, 6,5% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno miesto savivaldybės duomenimis šių metų rugsėjį dėl šildymo kompensacijų kreipėsi 2500 šeimų. Savivaldybių teigimu, nepaisant didėjančio prašymų skaičiaus, kol kas papildomų darbuotojų daugelyje jų neprireikė. Pasak Kėdainių rajono savivaldybės, vieno prašymo nagrinėjimas vidutiniškai užtrunka 15-30 minučių, tačiau sudėtingesniais atvejais gali trukti ilgiau. Šiaulių miesto savivaldybėje prašymai šiuo metu išnagrinėjami vidutiniškai per 12-13 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų pateikimo. Kauno miesto, Kauno rajono ir Panevėžio savivaldybės nurodo, kad sprendimas dėl kompensacijos skirimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo.

Faktai be ribų. Šiltos citrinos sultys su žiupsneliu druskos kiekvieną rytą – puikus būdas mažinti cholesterolio kiekį organizme ir taip kovoti su antsvariu.

0: FM. Faktai be ribų.
1: Ar žinojote, jog dešiniajame žmogaus plautyje telpa daugiau oro negu kairiajame?

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.